acolo mult, dar cu o hâie mi-a acolo mult. Mi hapto rongiro, hai pe de lui da care nu bunul. Ah, e da bine.